0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Samo hitovi 982.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Ostanite u toku. www.014.rs.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju za Fox News da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država doživjeli dramatičnu promjenu tokom mandata predsjednika Donalda Trumpa, što je, kako kaže, promijenilo i percepciju građana u zemlji u kojoj su sjećanja na NATO bombardovanje 1999. godine, kako se navodi, i dalje duboko ukorenjena. Vučić je pohvalio Trumpov pristup Zapadnom Balkanu, navodeći da je usmjerenost njegove administracije na ekonomsku saradnju, a ne na političke pritiske, naišla na dobar prijem kod mnogih građana Srbije. U Sofiji u Bugarskoj danas je počeo samit procesa saradnje jugoistočne Evrope, koji je okupio najviše zvaničnike država i vlada regiona, kao i predstavnike regionalnih organizacija. Srbiju predstavlja predsjednik vlade profesor dr. Đuro Macut. Ovogodišnji samit održava se pod sloganom jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbednu i održivu budućnost, osvrt na 30 godina partnerstva i napretka. Naftna industrija Srbije uputila je američkoj administraciji novi zahtjev za licencu kako bi mogla da radi posle 16. juna. Prethodno, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana. Košarkaši Partizana dočekuje ekipu Dubaja o 19 sati u trećem meču finala ABA lige. Utakmicom protiv reprezentacije Argentine večeras od 21 sat i 30 minuta odbojkaši Srbije će u Braziliji započeti učešće u 8. izdanju Lige nacija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačenosti očekuje pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom i gradom, koji će biti veći u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
5: Stručna medicinska pomoć starijim osobama, infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Kontakt telefon 065 98 94300.
6: 065 98 94300. Mali oglasi.
5: Oglasi Radija 014.
6: Mali oglasi.
7: Građevinskoj firmi Vagradnja potreban radnik na poziciji rukovac s građevinskom mehanizacijom sa iskustvom na teritoriji Valjeva. Poželjno posjedovanje C kategorije. Pozvati na broj 064-643-9512.
6: Mali oglasi. Mali oglasi.
8: Usluge ličnog vozača na željeno odredište 064-21-357-28.
6: 064-21-357-28.
9: Potrebni vozači C i E kategorije sa iskustvom. Telefon za informacije 069-650-820.
6: 069-650-820.
9: Potreban vozač kombija B kategorije. Prednost poznavanje Beograda. Kontakt informacije na 064-188-1684.
6: 064-188-1684.
10: Restoranu kod Gaje potrebni konobari i pomoćna radnica u kuhinji. Kontakt telefon 064-464-0383.
6: 064-464-0383.
10: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos za poslove vozač teretnog motornog vozila, rukovalac građevinskih mašina, vozač traktora, a potrebno je više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008.
6: 060-831-0008.
3: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. 065-316-3696 ili info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi. Radija 014.
3: Muzika non stop.

0: bez gužve.
1: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014. Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.